0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

sal hoop vir my nou kan kom. My hoop kom net van die Here, die Skepper van hemel.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Die jare 60 het my pa oor see gaan studeer vir 'n kort kursus. En in daai tyd het hy 'n kunststuk gekoop wat hy saam teruggebring het Suid-Afrika toe. En die kunststuk hang nou in my sitkamer. Maar dis een van hierdie waar die kunstenaar die verf dik aanplak op die skildery. En as jy mens vreeslik naby gaan kyk aan die verf wat hy met sy hande daar ingedruk het, dan kry jy elke hier en daar, sien jy duidelik sy vinger afdruk op daardie kunswerk. En toe ek dit sien, toe dink ek aan die wonderlike gedagte, dat wanneer 'n pottebakker 'n stuk klei bewerk met sy hande, as hy klaar is, is sy vinger afdrukke daarop. En ek besef net meer en meer dat die een wat my gemaak het, die Here, het my soos 'n pot gevat en my gevorm. En sy vingerafdrukke is oral op my lewe. As ek net wil kyk, is sy vingerafdrukke daar. Dit is so wonderlik om dit te ervaar. Ek is uniek. As 'n klomp van dieselfde ding gemaak is, verloor hy sy waarde. Maar as daar net een van 'n ding gemaak is, is hy werklik onskatbaar. En ek is een van daardie onskatbare skatte. En nie net is ek een gemaak nie, maar ek is deur die meester kunstenaar van alle kunstenaars is ek gemaak. Jy ook. Gryp dit vas, maak dit jou eie en kyk net. Die Here se vingerafdrukke is ook oral op jou liggaam en oral in jou lewe, omdat hy het jou gemaak, jou uitverkies, jou as spesiaal gesien en gesterf sodat jy kan deel wees van hom. Maak hom absoluut jou eie vandag.
0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: Reggie en Ern, my luistergenot.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, G en R. Ja, dit is G en R.

0: holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir Elke Dag. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks, Leef deur Geloof. En ons sleutelvers vandag, 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons tema vir vandag, geloof, wanneer jy nie kan sien nie. In die vorige reeks het ons geleer om God in elke seisoen te vertrou. Ons het gepraat oor wagtye, swaar kry, oop deure, toe deure, verandering en beproewings. En ons het die reeks afgesluit met daardie wonderlike waarheid, God bly getrou. Maar dit bring ons by 'n baie belangrike volgende vraag. Hoe leef ek wanneer ek God vertrou, maar ek kan nog nie sien wat hy besig is om te doen nie? Dit is waar geloof inkom. Want geloof beteken nie dat jy alles verstaan nie. Geloof beteken nie dat jy die hele pad vooruit klaar sien nie. Geloof beteken ook nie dat jy altyd weet hoe God jou gebed gaan beantwoord nie. Geloof beteken dat jy God vertrou selfs wanneer jy nie kan sien nie. Daarom sê Paulus, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Nou, ons natuurlike mens wil eers sien. Ons hou daarvan om bewyse te hê. Ons wil weet waarheen ons gaan. Ons wil weet hoe dinge gaan uitwerk. Ons wil die hele prentjie hê voordat ons die volgende tree gee. Maar die Here werk dikwels anders. Hy gee nie altyd vir ons die hele padkaart nie. Hy gee vir ons genoeg lig vir die volgende dag, die volgende tree. En so kan ons nou maar dink aan Abraham, toe die Here hom roep om sy land te verlaat en na 'n plek te gaan wat God hom sou wys. Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, het hy gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Dit is geloof. Abraham het nie geweet waarheen hy gaan nie, maar hy het geweet wie hom geroep het. En dit is soms al wat jy nodig het. Jy hoef nie alles oor môre te weet om vandag gehoorsaam te wees nie. Jy hoef nie die hele pad te sien om die volgende tree te gee nie. Geloof vertrou God se karakter meer as jou omstandighede. Daar kom tye wanneer jou omstandighede vir jou iets sê wat totaal teenstrydig is met wat die Here vir jou beloof het. Jy bid vir genesing, maar die situasie lyk slegter. Jy bid vir finansiële voorsiening, maar die rekening bly leeg. Jy bid vir 'n familielid, maar die persoon beweeg al verder van God af. Jy bid vir 'n deur, maar dit bly toe. Jy bid vir leiding, maar die pad voor jou lyk donker. En dan moet jy kies. Gaan ek vertrou wat ek sien, of gaan ek vertrou wie God is? Dit is die kern van geloof. Abraham het homself in hierdie soortgelyke situasie bevind. God het hom 'n belofte gegee. Maar menslik gesproke het die omstandighede die belofte onmoontlik laat lyk. Paulus skryf in Romeine 4 verse 18 tot 21, hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees, en sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, gelet op die feit dat sy eie liggaam alreeds verstorwe was, en dat ook die moederskoot van Sara verstorwe was, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle daarvan oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Dis 'n mondvol, 'n kragtige beskrywing van geloof. Abraham het die werklikheid van sy omstandighede geken. Hy het nie gemaak asof die probleem nie bestaan nie, maar hy het besluit dat God se vermoë groter is as sy omstandighede. Dit is geloof. Geloof beteken nie dat jy nooit bang is nie. Dis belangrik om dit te verstaan, broer, suster. Soms dink ons dat as ons werklik geloof het, ons nooit bang sal wees nie. Maar die Bybel wys vir ons iets anders. Dink maar aan die disippels in die storm, Markus 4 verse 37 tot 40. En die groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit alreeds vol geword het. En hy was in die agtersteuwe op die kussings aan die slaap. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en hy het die wind bestraf en vir die see gesê, Bly stil, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Die disippels was bang, maar Jesus was saam met hulle in die boot. Dit is die belangrike waarheid. Geloof beteken nie dat daar geen storm is nie. Geloof beteken dat jy weet wie saam met jou in die boot is. Jy mag dalk vandag bang wees, jy mag onseker wees, jy mag selfs vraai, maar jy hoef nie toe te laat dat jou vrees jou geloof regeer nie. Jy hoef nie te sien om God se hand te vertrou nie, broer, suster. Daar is 'n wonderlike gedeelte in Spreuke wat sê, Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Let op daardie woorde, steun nie op jou eie insig nie. En die vraag is waarom? Omdat ons insig beperk is. Ons sien vandag, God sien die begin en die einde. Ek en jy kyk na die probleem, maar God sien die doel. Ons kyk vas teen geslote deure. God sien dalk 'n ander pad wat ons nog nie kan sien nie. Ek en jy kyk vas teen die wagtyd en die Here sien wat hy gedurende daardie wagtyd besig is om voor te berei. En daarom sê geloof, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou U. Here, ek kan dit nie sien nie, maar ek weet U is daar. Ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie, maar ek weet U is getrou. Boeta se sa geloof gee vir ons die moed om die volgende tree te gee. Ons maak soms die fout om te wag totdat ons sekerheid oor alles het voordat ons beweeg. Maar geloof werk soveel anders. God sê vir jou, neem die volgende tree. Nie die 100ste tree nie, nie die hele reis nie, net die volgende tree. Die psalmdigter sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 'n Lamp gee nie noodwendig lig vir die hele pad nie. Dit gee lig vir die voet, genoeg vir die volgende tree. En soms is dit presies hoe die Here ons lei. Jy vra, wys my die hele pad, en die Here antwoord, vertrou my met die volgende tree. Want geloof, Boeta Sissa, kyk verder as vandag. 2 Korintiërs 4 vers 18, daar sê Paulus, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Dit beteken dan ook nie dat ons die werklikheid van ons probleme ignoreer nie. Dit beteken dat ons besef wat ek vandag sien.

altyd sal uitwerk soos ons dit wil hê nie. Ons geloof is geloof in God. Dis moontlik dat God jou gebed anders beantwoord as wat jy verwag. Dis ook moontlik dat die deur waarvoor jy bid nie sal oopgaan nie. En dis moontlik dat die wagtyd langer is as wat jy gehoop het, maar selfs dan kan jy sê, ek verstaan nie alles nie, Here, maar ek vertrou u. Want geloof rus uiteindelik nie op wat God doen nie, geloof rus op wie God is. Die skrywer van Hebreërs sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dan 'n paar verse later, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Vandag, aan die begin van hierdie nuwe reeks, wil ek jou daarom met een eenvoudige waarheid los. Jy hoef nie alles te sien om God te vertrou nie. As jy vandag voor 'n onbekende toekoms staan, vertrou die Here. As jy vir iets bid en nog geen antwoord sien nie, vertrou die Here. As jy deur 'n moeilike seisoen gaan, vertrou op hom. As jy nie verstaan waarom God sekere dinge toelaat nie, vertrou die Here. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Jy sien dalk nie die pad nie, maar God sien dit. Jy weet dalk nie wat môre bring nie, maar die Here is reeds daar. Jy weet dalk nie hoe die verhaal gaan eindig nie, maar God hou jou verhaal in sy hand. En daarom kan ek en jy vandag die volgende tree gee, nie omdat ons alles sien nie, maar omdat hy die een is op wie ek en jy kan vertrou. Hy wat alles sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag kies ons om deur geloof te wandel en nie deur aanskouing nie. Ons bely dat ons dikwels wil verstaan voordat ons vertrou. Ons wil die hele pad sien voordat ons die volgende tree gee, maar vandag gee ons ons behoefte om alles te verstaan oor aan u. Help ons, Here, om u te vertrou, wanneer ons nie kan sien nie. Wanneer ons onseker is, wees u ons sekerheid. Wanneer ons bang is, wees u vir ons die een wat vrede gee, Here. Wanneer ons nie weet wat om te doen nie, lei ons deur die woord en deur die Heilige Gees. Ag Here, ons weet nie wat môre gaan bring nie, maar ons weet, môre is in u hand. Daarom kies ons vandag om u te vertrou, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Puta Sessa, mag jy vandag 'n dag hê vol geloof en vertroue in die Here, nie op grond van wat jy sien nie, maar omdat jy hom ken, jou verlosser en jou saligmaker, Jesus Christus. Vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.

Ons loop nou uit die plek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou te trek. Waar is sy vir Moses? Wat sê jy nou vir my? Dis Jay en jou boete. Jy laat weer gaan moeilikheid kry.

Goeiemôre op hierdie pragtige maandagmôre. Is 'n lekker lang naweek. Ons kon lekker kuier. Ons het 'n lekker tyd in die teenwoordigheid van die Here gehad gister. Maar vandag is 'n nuwe geleentheid. Geleentheid om die naam van die Here groot te maak. Ek wil vir jou bemoedig vandag om te sê, al gaan jy ook deur moeilike omstandighede, is die Here saam met jou. Net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. En jy sal gelukkig wees in die huis van die Here. En die Here gee jou 'n vrye wil. 'N vrye wil om keuses te doen en dinge te besluit wat kan gebeur met jou lewe. Elke mens het 'n vrye wil wat sy lewe beheer. Anderste wat die mens bloot 'n robot of 'n marionet. Jou keuse om Jesus Christus as jou persoonlike Here en Verlosser aan te neem, geskied deur die aktivering van jou vrye wil. Jy maak die keuse. Hierdie keuse is ware jou handtekening in die boek van die lewe. Deur hierdie keuse word jy nuut gebore. As jy nie kies om Jesus Christus aan te neem nie, is jy vir ewig verlore. En wat 'n dag sal dit nie wees as jy kom by die poorte van die Here en as jy daar by die Here kom en jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie. Kom ons maak seker dat ons lewe vir die Here gee. Ons maak wel foute in ons lewens, maar die Here is daar om ons te vergewe. Sy genade is genoeg vir ons in hierdie dag. Is ek dan nie uitverkies nie? Ek is geleer dat ek uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Dit wil sê voordat alles begin het, het God die Alfa en Omega, die begin en die einde, in sy voorkennis jou naam in die boek van die lewe geskryf. Filippense 4 vers 3, Openbaring 3 vers 5, Openbaring 13 vers 8 en Openbaring 20 vers 12 en 15. God het dus bepaal dat wanneer jy Jesus as jou persoonlike saligmaker redder aanneem, jy in hom uitverkies is. Efesiërs 1 vers 4. Die boek van die lewe werk soos 'n kontrak. Wanneer jy 'n eiendom wil aankoop, maak jy 'n aanbod op 'n kontrak. Jy gee daarmee saam 'n bankwaarborg dat jy wel die nodige fondse het om die kontrak na te kom. Wanneer die ander persoon dan die kontrak teken, word daardie kontrak geldig. Net so skryf God jou naam in die boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld en hy gee Jesus se heilige lewe as 'n waarborg dat hy jou onheilige lewe uit die mag van die duisternis kan loskoop. Jou gebed waarin jy Jesus aanneem, word jou handtekening in die boek van die lewe. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons, vir jou gemaak, sodat ons jy kan word geregtigheid in God in hom. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld my gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen en ek wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wanneer jy Jesus Christus nou as jou persoonlike Here en Verlosser aanneem, word jou naam in die boek van die lewe bekragtig. Dit beteken dat jy God se aanbod aanvaar het en die geskenk van die ewige lewe deelagtig word. Jy is nou nuut gebore. Kan ek seker wees van hierdie nuwe geboorte? Ja, jy kan seker wees. En ons gaan môre 'n bietjie verder kyk daaroor, oor hierdie sekerheid. En dat ons kan sien dat hierdie sekerheid is tweeledig. Hemelse Vader, op 'n nuwe week, Here, op hierdie vakansiedag, wil ons U loof en prys. Here, dankie dat U ons vashou, Here. Dankie dat U ons uitverkies het, Here. Dankie dat ons weet dat ons gewederbaar is en dat ons naam in die boek van die lewe geskryf is. Wees saam met ons op hierdie maandag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar.

Ek het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net 'n gebreekte hart, 'n moe siel, die stil vrees dat genade dalk opgeraak het. Maar sy bloed

Nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

0: You're listening to My Radio.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Die Here wys my die prentjie vanoggend wat ek nou wakker word. En hierdie prentjie is van 'n persoon wat klere ophang en dit in die kas sit. Hulle is besig om klere op 'n hanger op te hang en dit in die kas sit en omdraai en daai klere is weer daar. En dan vou hulle klere op en hulle sit dit in die kas en as hulle omdraai is dit weer daar en die hele tyd en dit maak nie saak wat hulle doen nie as hulle omdraai is die klere weer daar en dan is dit die oomblik waar daar 'n traan oor die wang loop. Dit is nie dat die persoon uitspattig huil nie, maar dit is 'n traan wat oor die wang loop want dit maak nie saak wat hulle doen nie as hulle die kas toemaak, dan draai hulle om en is nog steeds daar. En die Here geef my Psalm 31 vers 13 wat sê, ek is vergeet uit die hart soos 'n dooie en ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. En dis hoe die persoon voel binne, as gevolg van hierdie probleem wat 'n repetisie is van dieselfde gedagtes wat oor en oor kom en maak nie saak wat jy probeer het, jy probeer self dit wegpak, so dis nie asof jy dit self wil ronddra nie, jy probeer soveel verskillende dinge om dit self weg te pak en die Here kom vanoggend baie duidelik in die woord en sê, my kind, laat gee dit vir my vandag, dit wat jy probeer wegpak, gee dit vir my, dat ek dit eens en vir altyd by jou vat en laat ek dit in die kas sit en dan gee jy my die sleutel, dan sluit ek daai kas en dan maak jy hom nooit weer oop nie. En die Here gee jou die uitnodiging vandag en sê, my kind, laat my toe om eers daai traan af te vee. Want ek is lief vir jou en jy is my kind. En ek wil nie langer sien dat jy hierdie gedagtes binne in jou ronddra nie. En ek het gesien hoe jy sukkel, hoe om dit weg te pak en elke dag, dan dink jy, dit is nou klaar, ek gaan nie meer nie. En dan as jy omdraai, as jy jouself weer kry, dan is hy gedagtes weer daar. En die Here sê, my kind, ek het gewag dat jy dit vir my kom gee. Maar regtig vir my kom gee. En jy het nie gekom nie. Maar ek kon nie langer sit en kyk hoe dit jou seer maak nie. En vanoggend kom ek na jou toe, soos 'n pa wat uitstrek na sy kind toe, wat seer gekry het, en ek wil jou optel. En ek wil jou druk, en ek wil daai traan afvee, en ek wil daai klere by jou vat, en ek wil dit wegpak, en ek wil die deur sluit. Want ek wil nie meer langer hê dat hierdie gedagtes jou joy steel nie. Ek wil nie dat jy moet dink dat jy is vergeete nie. Ek wil nie jy moet voel soos 'n dooie nie. Ek wil nie jy moet voel soos 'n ding wat binne vergaan nie. Soos Psalm 31 vers 13 sê nie. Ek wil hê dat jy doen wat vers 15 sê, dat jy op my vertrou, en dat jy weet dat ek jou God is, en dat ek vir jou gaan voorsien en jou deerdra. Gee dit vir my vandag, sodat ek dit by jou vat, sê die Here. Nou ek kan nie vanoggend, ouens, ek wens ek kon jou maak, dit vanoggend vir die Here gee, maar ek wil vanoggend by jou pleit. Dit is nie per toevallig dat die boodskap by jou uitgekom het nie. Die Here wil vanoggend daai gedagtes vir eens en vir altyd by jou vat, sodat jy nooit weer daarin dink nie. En hy wil die deur sluit en die sleutel weggooi, so ver soos die ooste van die weste, sodat niemand weer daai deur kan oopmaak nie. Die Here wil jou verlos. Hy wil jou vry maak. Dis nou in jou hande. Ek hoop jy maak die regte besluit. My gebed is dat jy die regte besluit vanoggend maak.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
0: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre woordkundig, liewe luisteraar, jy wat inskakel by ons dagboodskap, baie hartlik welkom. Mag jy vandag geseën word en geseën wees deur te luister na hierdie dagboodskap. Ek wil net weer eens vir jou sê, jy moet dit nooit vergeet nie. Groenlig bo, Christus in beheer en jy is kosbaar. En jy is waardevol vir die Here. Onthou dit. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Vir jouself, vir jou mense. Daarby elke dag beweeg. Jy is koningseiendom. Jy is dier gekoop deur die bloed van die lam. 2000 jaar terug. Die Here jou betaal. En ons eer en prys sy naam. Nou ons praat met die Here in die dorp Randfontein hier in Suid-Afrika. Woord en lig is my gemeente. En ons sê vir u, ons is lief vir hierdie land. Die Here het ons hier geplaas, ons is in een van die mooiste lande in die wereld. En hier arbei ons vir die Here. U wat luister, vanmorgen as jy eensaam is, as jy dalk in een verre land sit, weet, ons dink in jou, bid vir jou, vra dat die Here jou en jou gesin sal sien. So baie van ons vaderfigure met wegwerk van hulle huise af, maar ons verstaan en ons plaas julle ook op ons gebedsreis. Nou ons lees saam dan 2 Korintiërs, die 5de hoofstuk, vers 20 tot 21, die Afrikaanse 1953 vertaling. Wat een wonderlijke taal, 100 jaar oud, en ons lees om in die woord van God, die Rema, hier in die 1953 vertaling, hy sê dit as volg: ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God dier ons vermaan. Ons bid jylle om Christus wil. Laat jylle met God versoen, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, so dat ons kan word gerechtigheid van God in hom. Ons is ambassadeurs vir Christus. So is ons dan ook disipelmakers. Amen. Dis groot woorde. Dit laat my, ek wil amper sê, dit laat my voete juk, as ek dink aan Matteus 28 vers 19, gaan en maak disciples, hier sê hy vir ons. So is ons dan ook disciplemakers. En deel van hierdie groot opdracht wat die Here ons gee, gaan en maak disciples. Van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alle dinge te onderhou. Hier sê ons is ambassadeurs vir Christus. Wat is 'n ambassadeur? 'N verteenwoordiger. Iemand wat namens jou land in 'n ander land gaan bly. Ek dink 'n voorbeeld op die Suid-Afrikaanse politieke lippe is heidiglik, as jy gaan kyk na Roelf Meyer, hy is nou ons nuwe ambassadeur in Amerika. Hy gaan namens Suid-Afrika Amerika toe, en hy gaan my en jou in Amerika verteenwoordig. Hy gaan daar, gaan hy werk doen, en gaan hy probeer om die regte beeld wat in Suid-Afrika wel plaasvind daar te gaan inkleer in die inkleerboek. Ek weet nie hoe ver gaan die reg kom nie. Ek wil my nie waag op die politieke uitsprake nie. Maar hier sê hy, hy sê ons tree dan op as gesante om Christus wil. Ons tree op as gesante wat gestuurdes is, wat in 'n ander land gaan ons land se saak stel, sodat ons positief, finansieel, polities positief kan uitkom. Ons tree dan op as gesante. Hier is het om Christus wil, maar as jy ambassadeur is, dan tree jy op as gesant van daardie land. Asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Dit is wat ons in hierdie wêreld wil sê. Ons wil disipelmakers wees. Ons is ambassadeurs vir Christus. Nou kom ons en ons sê, ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Wêreld, Suid-Afrika het nodig om 'n ommekeer te maak en om met God te versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie. Hy het sy eie seun Jesus gevat en hom namens my en jou sonde gemaak en hom geoffer. Hier sê hy, hy het hom sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ek maak klaar. Ek wil sê, gaan en maak disippels. Gaan en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan en leer hulle om alle dinge te onderhou. Gaan en gaan vertel vir hierdie wêreld dat Jesus red nog steeds. Jesus genees nog. Jesus het nog nooit verander nie. Hy is en hy bly dieselfde. Laat my dink aan daardie koorvers. Hy is en bly dieselfde Jesus. Niks kan hom verander nie. Hy is nog die Jesus wat aan die kruishout alreeds vir my en jou gesterf het. Hy is die Jesus wat uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring. Kom ons bid saam, daar waar jy is, steek jou hand in die lig en op, sê vir die Here, hoe groot is U, hoe wonderbaarlik is U, Here, hoe lekker is dit om ons hande in die lig en op te hef, en U naam te loof en te prys en te eer. Hoe wonderlik om te weet dat U het hom, U seun Jesus gestuur, wat geen sonde is of was nie, om namens ons aan die kruishout te kom sterf. U het hom sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons is ambassadeurs vir Christus. So is ons dan ook disipelmakers. En ek roep uit, amen en amen. Die Here is met jou waar jy gaan. Die Here is saam met jou. Die Here neem jou hande in sy hand en die Here lei jou van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Dankie Heer. Amen.

0: 'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Vanmôre wil ek weer met jou 'n G-woord deel. Onthou die ander G-woorde wat ons reeds gedeel het. Die eerste een was genade. Die tweede een is genesing. Die derde een is guns. En vanmôre wil ek met jou die woordjie deel gee. En ek wil vir jou sê, dankbaarheid gee. Nou, in Markus 12 vers 41 tot 44 lees ons die verhaal van die arm weduwee wat haar laaste twee klein muntstukke in die tempel se offergawekis gegooi het. En hoewel haar offer klein was in monetêre waarde, het Jesus haar geprys en vir haar gesê dit is die grootste gawe, sy het meer as almal gegee. Die rede daarvoor is dit was alles wat sy gehad het. Nou hierdie verhaal beklemtoon weer eens dankbaarheid moet nie gemeet word aan die hoeveelheid wat ons gee nie, maar aan die hart waarmee ons gee. Nou, almal van ons kan in dankbaarheid vandag getuig, ek het ontvang, want alles wat ek is, het God my gemaak, alles wat ek het, het God vir my gegee. So ek en jy is veronderstel om dankbare mense te wees, omdat ons ontvang het van 'n God wat gee. Maar as ek en jy regtig dankbaar is, dan beteken dit, dan gaan ons uitdrukking gee in ons dankbaarheid en dan gaan ons teruggee. Dan gaan ons bereid wees om te gee. En hierdie daad van hierdie weduwee was 'n uitdrukking van haar geloof en haar afhanklikheid van God, wat beteken, selfs al het sy nou haar laaste twee muntstukke in die offergawekis gegooi, het sy geglo God sal vir haar sorg. Sy het geglo, en dis nou nog 'n gee woord wat ek later met jou gaan deel, maar sy het geglo God gaan vir haar sorg. Omdat sy geweet het, sy dien 'n God wat gee. En is hier waar ek en jy nie ondankbaar moet wees wanneer God van ons vra om te gee nie, want ek en jy dien 'n God wat gee. En haar onselfsugtige handeling toon dat ware dankbaarheid voortvloei vanuit 'n diep vertroue in die Here vir sy goedheid en sy guns en sy voorsiening. Hy is 'n God wat gee. Nou in Lukas 6 vers 38 sê die woord van die Here: "Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal daar weer vir julle gemeet word." Nê? Nee? So ek en jy moet kan weet, we can never outgive God. Ons kan nooit meer gee as wat God vir ons kan gee nie. En die weduwee se voorbeeld daag my en jou eintlik uit om 'n oop hand en 'n vrygewige hart te hê, nê? Nee? En ek en jy kan maar oorvloedig gee. Ek en jy moet kan leer daar in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 7. Hy sê maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Weereens die hart. En dis wat die weduwee se storie ons aan herinner. God kyk na die harte. Onthou weer die storie van Dawid en Dawid wat gesalf word as koning. Dat God gesê het, maar ek kyk nie na die gestalte nie, ek kyk na die hart. God kyk ook nie na die hoeveelheid wat jy gee nie, hy kyk na jou hart. En dat jy vanmôre sal weet hoe min of hoe baie dit ook al wees, kom ons harte wees reg teenoor die Here en kom ons gee met blymoedigheid en ons laat toe dat die Here ons seën. En God wat die harte ken, weet ook, saam met elke offer, wat se hart gaan daarmee saam. En dit gaan nie altyd oor die kwantiteit van ons gawe nie, maar oor die kwaliteit van ons gesindheid, nê? Nee? En wanneer ons uit dankbaarheid gee, weerspieël ons eintlik die karakter van God, nê? Nee? Wanneer ons daardie gesindheid het, ons weerspieël die karakter van Christus, want Christus was bereid om sy lewe vir ons te gee, nê? Nee? En hy werk dan ook sy hart en sy gesindheid in ons lewens en daarom moet ons 'n gesindheid van dankbaarheid hê en ons moet nie net fokus op wat ons het nie, maar eerder op wat ons kan gee. En ons moet ook nie fokus op wat ons nie het nie, maar op wat God wel alreeds vir ons gegee het, wat ons weer op ons beurt kan gee. En daarom gee ons vanuit 'n dankbare hart. Ons gee met blymoedigheid. Ons gee met vrede in ons harte. Nou, die tweeledigheid van dankbaarheid is dit. God se gawes maak ons dankbaar en omdat ons dankbaar is, gee ons. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 9 vanaf vers 8 tot 11. Hy sê en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En hy en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. En ek en jy moet kan sien, dis liefde in aksie. Ware dankbaarheid bring nie net 'n gevoel nie, maar dit breek oop in hulp vir die armes en vir ons naastes. En dis die amazing ding is, God gee vir my en ek is dankbaar. En dan gee ek en ek maak ander mense dankbaar teenoor God. En dit bly 'n wisselwerking van dankbaarheid. En dis wat ek en jy moet deel wees van, daardie dankbare harte teenoor God. Vader, baie baie dankie dat ons vanmôre mense kan wees wat gee. Dankie Here dat U ons harte sodanig verander sodat ons altyd met blymoedigheid kan gee, altyd met blydskap kan gee, dat ons altyd met 'n dankbare hart sal gee en dat ons sodoende maak dat ander mense ook in dankbaarheid kan getuig van U goedheid en guns. Dankie Here dat ons kan getuig van U gawes. U is die Vader van die ligte by wie daar geen verandering is en geen skaduwee van omkering nie, van wie al die goeie gawes kom. En ons dankie Here dat ons so God het, God wat gee en 'n God wat ons in staat stel om te gee, sodat daar dankbaarheid aan God bewerk kan word. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: aku Fernet Spangte Viesni, Vant Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is maandagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Aan elke vrou vanoggend 'n baie gelukkige vrouedag. Ek wil vir jou sê dat jy as vrou is kosbaar, jy is waardevol en jy is geliefd. Mans, die Bybel leer ons om ons vroue lief te hê soos God sy kinders liefhet, met geduld, respek, beskerming, vergifnis en opoffering.
2: Vrouens, julle word ook herinner om julle manne lief te hê en te respekteer en om saam met hulle in liefde, ondersteuning en eer te wandel.
1: Amen. Efesiërs 5 vers 25 sê ook vir ons manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Ek wil vir jou sê vanmôre, regte man wys nie net met woorde dat hy liefhet nie. Hy wys dit met sy dade. So vandag eer ons elke vrou. Mag elke man sy vrou nie net vandag waardeer nie, maar elke dag lief hê soos Christus ons liefhet. In Jesus naam, amen, amen en amen.
2: Amen.
3: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n vraag vir jou en my eerste vraag is dit: is jy 'n kind van die Here? Want as jy is, praat ek met jou. As jy nie is nie, hoef jy nie eers verder te luister na hierdie boodskap nie, want dit het geen waarde of geen doel vir jou om daarna te luister nie. Maar as jy kind van die Here is, is my vraag dit: is jy besig om te doen dit wat die Here jou voorgeroep het? Ek glo dat as ek eendag op my sterfbed sou lê, sal ek vir my seun die belangrikste goed sê. Ek gaan nie vir hom sê Kentucky Fried Chicken is die lekkerste hoender nie, maar ek sal wel vir hom sê, my seun, hou vas aan die Here, pas jou ma op, sorg dat jy eerbaar is. Ek sal vir hom die belangrike goed sê. Die laaste ding wat Jesus gesê het voordat hy ons verlaat het, voordat hy terug is hemel toe, het hy gesê, gaan en maak disippels. Hy het nie gesê, gaan kerk toe nie. Hy het nie gesê, bou 'n kerk nie. Hy het gesê, gaan en maak disippels. Ja, as jy die ander goeders doen, as deel van dit om disippels te maak, is dit goed. Maar, is jy besig om disippels te maak? Regtig? Ek praat nie van dat jy elke Sondag in die kerk sit nie. Dit het redelik min waarde as dit kom by wat die Here vir ons gesê het. Ek glo persoonlik dat vir op my om Sondag kerk toe te gaan, gaan ek eintlik, en dis amper soos halftyd in 'n wedstryd, waar ek net by mekaar kom weer krag by te kry om te gaan vir die tweede helfte van die wedstryd. Maar ek hoort die hele tyd

0: om lekker te kry nie, maar mense wat besig is om die wêreld om hulle te verander. Jy sal dit sien. Jy sal dit sien. Soek vir so 'n kerk. Daar is sulke kerke en as jy nie weet nie, vra my, ek sal vir jou sê waar jy sulke kerke kan kry. Maar kom ons kom aan die gang. Kom ons gaan doen wat die Here ons voorgeroep het. Kom ons maak disippels. Kom ons verander die wêreld hier om ons. En kom ons hou op om net tevrede te wees om nog 'n Sondag in die kerk te sit en nog 'n preek te hoor en net dis sê, dis myne, dis myne, dis myne. Dis hardlywigheid om net in te neem en niks kom uit nie. Nee, kom, laat ons aan die gang kom en kom ons verander die wêreld om ons. Ek daag jou uit. Ek hoop jy gaan hierdie aanbod aanvaar of hierdie uitdaging aanvaar. En weer eens, as jy nie weet waar jy nie, kontak my, dan help ek jou om so 'n kerk te kry.
1: Blou roos bied aan, sout en peper.
2: GNR

onze Vader wat in die hemel is. Laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons nou met lof en eer. U wat was en u wat is, u heers vir altyd, altyd meer. Onvergaan.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Not one, but all the days of our lives.
1: Diamond Cut Pet Spa in Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Dierbare broer en sister, ek groet u in die mooi en die kostbare naam van Jesus Christus. Vanaand die volgende tekst, 2 Timoteus 4 vers 20. Die thema is, God is ook in die onvoltooide dinge. Ons vers lees, Erastus het in Korinthe geblei en Trofimus het ek siek in Milete achtergelaat. Weereens, wanneer een mens hierdie vers lees, kan ons makkelijk vra, waarom is hier die eenvoudige vers in die Bijbel? Paulus sê net, dat Erastus in Korinthe geblei het en dat Trofimus siek in Milete was. Maar daar is een belangrike waarheid hierin. Die lewe van geloof bestaan nie net uit wonderwerke en groot oorwinnings nie. Dit bestaan ook uit onvoltooide dinge. Paulus was een apostel en die Heer het om krag te gebruik. Hy het wonderwerke gesien en het baie mense na Christus gelei. En toch sê hy, Trofimus het ek siek in Milete achtergelaat. Een kind van die Heere kan steeds deur moeilike dinge gaan. Die feit dat Trofimus siek was, beteken nie dat hy nie geloof gehad het nie. Ons moet versigtig wees om elke persoon of elke probleem aan een gebrek aan geloof toe te skryf. Paulus self het baie gelei. Hy het siekte, vervolging, gevangenskap en verwerping geken. Geloof beteken nie dat ons nooit probleme sal hê nie. Geloof beteken dat ons God vertrou wanneer die probleme kom. Want daar is tye wanneer God ons uit die storm haal. Maar daar is ook tye wanneer hy ons deur die storm dra. Ons verstaan nie altyd waarom God sekere dinge toelaat nie. Ons weet nie waarom Trofimus siek was nie. Die Bybel sê nie vir ons dat Paulus nie genoeg geloof gehad het nie. Dit gee ook nie vir ons 'n verduideliking nie. En soms is dit die eerlikste antwoord wat ons kan gee. Ek weet nie. Ons wil graag vir elke situasie 'n verklaring hê. Maar daar is dinge wat ons nie verstaan nie. Die geloof sê nie dat jy verstaan alles nie. Die geloof sê ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou steeds die Here. Jesaja 55 vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Ons kan nie alles beheer nie. Paulus moes Trofimus achterlaat. Hy kon nie alles regmaak nie, en hy kon nie oral wees nie. Hy kon nie elke probleem oplos nie. Dis ook vir ons vandag 'n baie belangrike les om te weet. Ons is nie God nie. Daar is dinge wat binne ons verantwoordelikheid is, en dan is daar dinge wat ons uiteindelik net maar in God se hande moet los. Ons moet bid. Ons moet help waar ons kan. Ons moet lief hê. Ons moet getrou wees. Maar daar kom 'n punt waar ons moet sê, Here, ek het gedoen wat ek kon. Nou vertrou ek hierdie saak aan u toe. Want Boeta Sissa, God is ook in die onvoltooide dinge. Miskien is daar vanaand iets in jou lewe wat nog nie afgehandel is en nie klaar is nie. Dalk is daar 'n gebed wat jy bid en die Here vertrou en jy wag daarop. 'N kind oor wie jy bekommerd is. Miskien 'n siekte waaroor jy bid. Dalk is daar 'n situasie wat jy nie kan verander nie. Miskien 'n vraag waarop jy nog geen antwoord gekry het nie. Dan moet ons nie dink, God is net teenwoordig wanneer alles goed uitwerk nie. Want die Here is ook God in die wagtyd. Hy is ook in die vraag wat ek en jy mee worstel. Hy is ook in die onvoltooide hoofstuk. Ons sien dalk net vandag, maar dank die Here, hy sien die hele verhaal. Miskien is dit wat jy vanaand moet doen. Hou op om iets te probeer beheer, wat net God kan beheer. Maak jou hand oop en sê, Here, ek verstaan dit nie, ek kan dit nie beheer nie, maar ek vertrou u. Want die waarheid is, ons hoef nie alles te verstaan om God te vertrou nie. Ons hoef ook nie alles op te los om getrou te wees nie. Doen wat God jou gegee het om te doen, en die dinge wat jy nie kan doen nie, plaas dit in sy hande. Hy is die God van die voltooide wonderwerk, maar hy is ook die God van die onvoltooide hoofstuk. Plaas dit in sy hande. Kom ons bid saam.
Here, ons bring vanaand die dinge voor U wat ons nie kan verstaan of beheer nie. Die gebede waarop ons nog wag, die mense oor wie ons bekommerd is, en die situasies wat ons nie kan verander nie. Help ons om te doen wat ons kan en om die res in U hande oor te laat. Geef vir ons geloof, dat ons U sal vertrou, wanneer ons nie verstaan nie, want U, Here, is goed, U is getrou, en ons loof en ons prys U in Jesus' kosbare naam. Amen. Boeta, Sissa, namens myself, en Marinda, my vrou, heerlike nagrus vir julle, en môreoggend praat ons weer rondom manna vir elke dag. Lekker slaap, shalom. Live from my studio.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Like what we play?
2: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.